0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Ja larg qoftë humbe. Si të të gjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Makbule në jetë? I can feel it.

0: Shikoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmijë, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë i fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

Et faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment, un paruan lule dhe gjelën vasot. Sti hidhja un asaj.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka
1: më
2: citatë,
1: se
2: do të
1: ka
2: motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk
1: më
2: make sense as
1: më. Old laser,

0: 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Dita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, cover

Në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare. Kështë e abdëfënë.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porosisni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjese.
2: Mirë mëngjese. Përse të gjuhet te Club FM si tashmë vetë se janë zgjuar.
3: Patjetër, patjetër, edhe janë nëpër veturat e tyre duke shkuar nëpër aktivitete ditore. Ora 7:03 minuta saktësisht në këto momente ju flasim drejt për së drejti nga Prishtina. Ky është klubi mëngjesit në Club FM Kosovë. Unë jam Flori.
2: Edhe kamera e Elle.
3: E kemi edhe Bledin këtu që do na shoqëroj me muzikë fantastike si gjithnjë. Edhe sot e martë e 19 majit 2026.
2: Temperaturat aktuale po shënojnë 10 gradë, është pak freskët.
3: Freskët, a?
2: Megjithatë, fatkeqësisht do kemi temperatura, faktikisht do kemi një kohë të vrandë gjithë ditës.
3: Jo stabile.
2: Jo.
3: Hiç po jem stabil. As me
2: si kohën, as me kohën politikën, as me...
3: A më shpesoj të kemi një mëngjes sa më të mirë. Kemi thënë edhe dje, mëngjes i keni tekt për i neve në kuptimin. Ja u bojmë atlet me muzikë, me bisedat këndshme. Ju të regojmë qëra interesante, motin ja u të regojmë dërko. Në i thani e të bukur kështë për me njës ditën me kotës.
2: A dhe ca dhurata?
3: Dhurata pa tjetër. Pa dhurata nuk bon, pa këto shpërblive tona fantastike, por urojmë që të kemi një të martë sa më të mirë, sepse dje ka qenë pak më e vështirë edhe dita. Kjo hanja mas pushimit është pak kështu, dhe një anisi me zërë, gjosh?
2: Unë jam e kundër ta.
3: Ja.
2: E të hanë një si mirë mas, në i anis me ro. Jo, më bërë të
3: tash, okay, për është po e tjer.
2: Mirë pak... Po të ndimon, që kjo i ftoft e gjithësh.
3: Ja, po ti ko kemë shtë ryshës e tjetë.
2: Po shtë më flajt, po pun puna të dhe ta.
3: Ha, në s'ka me flajt mu zhjuk
2: rejt. 19 maj, dita botrore e mjekut të familjes.
3: Qy. Që ty bëna s'kena, asë është të mjek të fa.
2: Kam
3: këllu që
2: po, që është është, kena njës pak me që të ambulantat që po janë këshu në përlogje, një farë mjeku familjar.
3: Mjekun veç dentisin e kam, do më thonë kështu... Të zjedhën, që shme thonë, po më në i shkoj gjithë të njënë.
2: I njëjtë.
3: Po.
2: A dentisën dhe berberin.
3: Kjo është... Paramendru
2: me ndru berberin.
3: Jo, s'ka shanca. Ma për para ndruat gruja se berberin.
2: Oh.
3: 20 vjetë, unë qethna të i njëjti frizer, të Arianiti, cilin e përshëndes, për të herat është sërzhuajtë. Edhe sot kom e shku për ndryshë.
2: Ajde për hajrë. Kjo është ditë kushtohet mjekëve të familjes, cilet janë kontakti i parë për shumicën e pacientëve dhe luajnë në rol kyç në kujdesin shëndetësor, parandalimin e smundjeve dhe orientimin e drejt tek specialist. Do me thonë 80-90% problemeve shëndetësore i trajtojnë mjekët e familjes pa që nevoja me bo vizitat të specialistat, po kjo vle ma shumë në bot, jo fërë të
3: na. Ma pak,
2: të na është pak po, ma ndryshe.
3: Ma ndryshe, ama është shumë e rëndësishme me pas një mjek. Gjithmonë se qaj mjek është i mirë, se ka një herë, a ke po, dëshmu po, kontrolun të 3-4 doktor për me ta gjithë diagnozën dhe për me tregu qaki. Ama është me rëndësi që me u kontrolu të njoni, i cili e për cilë gjendjen tone, i din situatat, i ka dhonat, i ka, se na nuk kemi një sistem shëndetësor që është me thonë të avancum, nuk kemi asigurime shëndetësore, ku ti futësh në sistemin, po themi të spitaleve ose, dhe gjenë ku do analizën tonë në sistem. Nuk ekziston të na, kjo.
2: Ta bënë bërë raport duhet
3: me
2: lefë, kalium, po, jemi halë, po,
3: kjo është pak
2: ma mirë, për një me kemi edhe mjek të mirë, kështu që po shpresoj shumë që me pas zhvillime
3: nuk
2: të më të tjesh. Më najsan tjetër interesant, pak diçka tjetër interesant që po është, kja që sot po ashtu është dita botërore e të gatuarit, ose ma mirë me thonë me pjek.
3: Qëre?
2: Torte, mantia, përshëndesim një rilindën edhe mantia të famshme. Kështu që kjo ditë inkurajon njerëz me përgatitje në bëlsira,
3: okay,
2: recita ndryshme në shpi dhe me ndoa me familjarët edhe miq.
3: Mirë shumë.
2: Një
3: fakt
2: që ke interesant, aroma e bukës sa po pjekur është një nga aromat që shumicën e njerëzve i lidh me ndjenjen e rahatisë dhe të familjes.
3: A ke provu ti atë metodën në shkumë blie bukë derisa të shkon në shpi han një copë të bukës?
2: Po, do mos më konë nxit.
3: Shonca s'ka më kalu pa pa.
2: Para nuk më konë Hazan.
3: Kemi mesazhet e para që na kanë ardhur dashur dëgjues Bajrami na thot mirë mëngjes për të gjithë. Bajram, mirë mëngjesi. Një ditë sa më të mirë për ty. Urojmë që ke kalu mirë gjatë ecjeve të hershme të mëngjesit që i ke zakonshme.
2: Lakmi i marë.
3: A po ski? Çto funksion?
2: Mirëmëngjes, ka thon edhe mirëmëngjes klubi, ka thon Halim, oh, mirëmëngjes po Halim.
3: Mirëmëngjes Halim
2: i klubit.
3: Halim babau.
2: Beni na ka thon një arsh mirëmëngjes i yjet, na ka thon një as emoji.
3: Ah, po. Beni mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Beni, mirëmëngjes i themi edhe Besart.
3: Oj Besart, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes i yjet, panimë sa ndokos më kum pak Big Brother vis yje.
3: Po yje yje pse sa an, sa thute. Ai spot shohen se e gjin shtu dozën e.
2: Yllin a thët mirë mëngjes klubi, mirë mëngjesi yll, të rojmë një ditë të mbarë, edhe një ashtë kemi edhe mi gjinën që duke që vese ka fillu aktivitetet e ti,
3: ka ndo
2: me neve një fotografi.
3: Ku kjo, prejta është? Jo, këtu të...
2: Jo,
3: pak pa se me mri në altë atje të Ulpiona, është e fakultet ekonomik, kronë e djathë, po, edhe po në gjithët, po shkon, kjo tash i bjen, ku shkon, të rethi flamurit, e njësë të anej në altë, shkon ka vetër niku. edhe shkon në për aktivitetet tyra.
2: Valoha, në mi gjanë ka mirë, po më do këta pas ka vnu e rrujë.
3: Në 04-9-5-5-1-1-4-4, në shkruani edhe në tregoni për aktivitetit tuaj ditore, se do mos nëse keni diçka speciale. Ku me di, dikush ka një ditë lindje, dikush i familjes ty në ka një ditë lindje, na muj me përshëndet, me uru, me bëgjërat bukra, sepse për këtë jemi, me dhonë sa ma shumë energji, edhe me kalu sa ma mirë bashkë në këtër 3 orësh, sepse do t'jemi deri në ora 10 zbashku këto në klubin e mëngjesit, me shumë gjëra interesante. I feel it coming, e do t'a të gjojmë këngën e parë përsën.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Befasi sot.
1: Surprise.
0: Befasi se s'ka diell.
1: Del dielli.
0: Prita, dyqysh të mojnë mesën e majtë e komplit me kumë të pak të më pak më nëzit. Asho, nuk është ftoft, po që këtë djeli prap peko e fiktin e vetë.
1: Filon me u përgadit që dirin qërshor me kohen që shtu jo sa belmoti. Kështu që s'ken qa, bo, nuk e kem dor na. Nuk e kem dor.
0: I s'kim.
1: Tregona pak që shka me kohen sot, që ka me ndodhë sot, moti.
0: Sot, temperatura aktuale përshënon 10 gradë, si që përmenda edhe pak më herët. Minimalja ka qenë rreth 7 gradë, ndërku maksimalja pritet të shkoj deri në 17.
1: Aha.
0: Fatkeqësisht do jetë gjatë gjithë ditës vranësir.
1: Apo, e shi të nuk e di shonë.
0: Shi, nuk po më qatë që ka, po nuk e di, jo, qëllë e fëdokat në regullë, kështu që nuk kemi ndo një shajnë që mund të ketë shi. Gjatë javës do jetë një motë indryshueshëm. Nesër dhe pas nesër mund të jetë pjesërisht i vranët, ndërku si gjithnjë vikendi do jetë me shi. Po flasim për Prishtinë, ndërkohë për Shqipëri ju tregojmë fundjavë për këtë që kanë plane.
1: Po, po. Na mos kanë ai pushim, s'kanë ai pushim sot ditë.
0: Ndoko që jo, po ball tash deri në
1: Bajram. S'ka. Okay.
0: Po. So, kemi edhe një dy mesazhe që kanë ndonjë.
1: Mirë shumë.
0: Bene, ka thonë Ella dërgona një Sofi se vetëm ti je mbet personi i mister, se nuk e na mujt me të pa.
1: Prandaj është radio. Me qenë misterios ose misterioze. Ben, do më thone, dhe gjënë zërën edhe më në është me imaginu. A thu si duket këj person?
0: Ska, ska.
1: E po një radio që toa ka pas interesant.
0: Jo po, nëjse, bene për më doko së nga pas ka ra me u taku ma herët në përme televizionet shënësër.
1: Ska po, jo, më rebe, s'po këshirë futbol, të s'po këshirë as programet showbizit, një kosë këshirë.
0: Besoar ta, në ka ndua një fotografi që po ashtu në gjendet nga të fakulteteve, fakultetit ekonomik për bot,
1: po
0: i bjerë.
1: Po, që vetë sa ka kalu më gjeni që anë.
0: Po, je klubes. Edhe, para një viti, po të të kjo kom shkru prej Pariset, sot prej Prishtinës.
1: Besoar, sa jam Paris, sa jam Milano.
0: Une nuk e kom një eksperiencë të mirë me Parisën. Hesh.
1: Paris Hilton, ha?
0: Me Parisin si vend. Ah,
1: qytetin, okay.
0: Për e rëtë farë, kur pa ta shku, në Paris, dikom për bjën 2018-2019, nëse nuk gaboj, pa ta qëllu në protestën e aty në jelikave të verdhë, që u patën që për shajtim të naftës, hej, kur kom rridëm me thonë,
1: ani që shumë protestat e gratje në Francë.
0: Ekstrem ka qenë vendi frekshëm.
1: Po, kallin ata gjithë shka bojnë.
0: Të nesër më njës kisha me fluturu prej Parisit, qona ora 8, në isham su në Kosovë me uzdrit herët.
1: Po, që shumë, ja?
0: Atë tërë burg nuk livrit ke një rigjall e dile. Ha. O, thash me mujtë me i krejti veni.
1: Ja, pas ka që lundit kesh.
0: Shumbre,
1: si është nice.
0: Se di.
1: Paris është nice. Sa po të talimi? A që unë e prej kur je hi në klab të këmbo follow
0: në Instagram. A qa, për që talimi është fi.
1: Që ben njerëzit që hullumtojnë. Nuk më besin kesh. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur dhe gjus, në 049-55-11-44 mundi me na tërku mesajë, me na tërku me foto ku jeni, të keni, që apo boni, ku po shkoni, edhe komunikojmë bashkë për qërat bukura. Hello, good, kemi këngën e rasë.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ne pa tjetër që të bën të mendosh thënia ditës. Sa kemi për mesazheve?
2: Kemi se s'kemi, besoa se ka thonë për mua eksperjenca më e mirë në Ajhara, udhimi më i mirë ka qenë parë.
1: A veshë?
2: Interesant.
1: Krejt.
2: Duka qen Hysenaj, na ka përshëndetje, na ka po përshëndetje.
1: Përshëndetje duka qen.
2: Eja.
1: Përshëndetje.
2: Kë kemi tjetër? Fluarti.
1: Fluarti
2: të mirë mëngjesi, o Hanum Sha.
1: Hanum
2: Sha. O Fluart, a je të prit, halo?
1: Hanum Sha, bile ka thonë.
2: Hanum Sha, aha. A je të prit, halo, Fluart?
1: Mos bini duhan Hanimola, Fluart.
2: Qka kemi?
1: Halimi po thotë, edhe s'ma ke po follow back, bolinati pëmvjena Floris minon like atë kur. E, Flori e kontrolon Instagramin me ne vet, Eli e ka me kështu me menazjera me sene, halim, ke parasysh. Beni ka tërguni thonë.
2: Po, Beni ka thonë zemra plet edhe kur fjallet mungojnë.
1: Shumë e bukur kja, shumë e bukur.
2: Po mdoko sot thonë një matë mirë Beni, na ka...
1: E bukur është. Që onë e një?
2: Presim thonë edhe pri dëgjuzve tjerë. Se bolt mi rapis gjen.
1: Kush do me dërku? Unë no. Nëse nuk qëndron për diçka, do të biesh për gjithçka. Ka thonë Malcolm X, i cili e ka ditë lindjen sot, me 19 maj, ishte një nga aktivistët amerikan për të drejtat civile, edhe në luftën kundër racizmit, sidomos në Shtetet e Bashkuara të vitit 50-60, është vranë 65, por është edhe një dokumentar, është një film për to, kështu që kushdo që dëshiron me ditë për jetën edhe veprën e Malcolm X, mundet me po kjo thonje e ti, më pëlqej shumë, nëse nuk qëndron për diçka, do të biesh për gjithçka. Apo atë ndonjë edhe te apo jo?
2: Po e kam adhone, po kish po atë shumë sens me po atë të ilustrume. Për shkak që është një hudhër, edhe kanë hek një thalp hudhrës, edhe kanë vendosur një mandarin që kështu it fits perfect.
1: Ah, edhe okay.
2: Kamën e kanë zonë vanë në okay. Duhet.
1: Edhe?
2: Edhe thot, edhe pse përshtohet është me diçka, kjo zdo të thotë se je në vendin e duhur. Largë kanë gjujt.
1: E bukur, është koha për reklamat, dashur dëgjues, mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse do të kemi qëra të bukra që vinë pasaj.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Ej, ku je që o bën?
8: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet

0: Kjo rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit, këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:38 minuta në këtë 19 maj 2026, jeni me frekuencën 101.7, unë jam Flori, kam edhe Elin këtu, kemi njësë klubin e mëngjesit që nga ora 7, edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10. Me dëgjuesit tonë fantastik që vazhdojmë në shkrujtë.
1: Po, pak ma herët kishim edhe thënjën e ditës, e tash kemi marrë edhe disa thënjë tjera mjaft bukra. Ne nuk mund t'i zgjidhim problemet tona me të njëjtën mënyrë të menduarit që përdorëm kur i krijuam ato. Apo t'i gjeni.
3: Shumë bukur mi gjanë.
1: Shumë e vërtet.
3: E mirë, e mirë.
1: Mirë mëngjesi, Elmira edhe Flore, me dhe dy zemra në ka thonë në Rea. Mirë mëngjesi, Rea.
3: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, ka thonë Radio Club FM. Një përshëndetje të ngrohtë për Elin dhe Floren. Keni me share playlistën e muzikës se shumë të mirë.
3: Bledi e ka të blindume.
1: E për tjallë të urta, s'ma ka do është filozofin. Desa,
3: mirë mëngjes. Edhe zotri Plana në shkruun, mirë mëngjes, Mr. Plana. Hajde gati për lojen, sëpse tani do të futemi të kuizi i personajit. A je për agenda jo? Kompani personazh interesant, i famshëm, sidomos në një periudhë, sepse secili person L e ka një moment prime. Po. Mund të ketë prime, shumë pak ka që kanë prime gjithë karierën, por kanë prime në momentet saktuara, pra mund t'jetë një moment shumë mirë, pastaj ka një ramje, e kjo ramja mund të mos jetë aktive, kështu ose aktive, e pastaj vjen një moment tjetër në shtatë dhe maj mirë se kjo, po, për personazhin, ma vonë kena me kuptu që është i famshëm.
1: Është ka politika.
3: Po qa, ke po në herë prime politik digona?
1: Po. Ka da dhe prime politike.
3: 049-55-11-44 është numri telefonit. Rini gati. Shkrujeni aty edhe bëjni gati tek mesajët. Në momentin që kuptoni kush mund tjetë, shkruani emrin sepse i pari është ai që fiton. Pra, lojnë e organizojmë vetëm me mesajë. Kujdes. Hadel.
1: Me prime, po mundu na me lidh ash me muzik.
3: Me prime.
1: Këngëtore.
3: Personazhe në fjalë edhe këndon, po nuk nifet për këngëtar.
1: A do të thonë është mashkull, a?
3: Po mashkull është.
1: Okej.
3: Okay.
1: A të më thënë se është mashkull, mos është futbollist tek po thu prime.
3: Jo, ma, ku ke po futbollist që këndon ajo?
1: Jo, po thash prime. Jo, ja fusin kanë jaru, parkon, kanë po, veshtore.
3: Jo, po. A të venu i ju? Unë jam zhifen nga Kosovë.
1: Hajde, dhe me thonë politikan jo, këngëtar jo, futbolist jo.
3: Këngëtar mëj, kushta? Okej, jo, veç këndon, nuk është këngëtar.
1: Po, nuk është këngëtar.
3: Ama këndon, e kemi patu këndu.
1: Futbolist jo,
3: aktor? Pikërisht, pra. Edhe qëra aktorët e kanë duket edhe landë në fakultet
1: për me kanë zonin e mirë.
3: Edhe për me valzue. Ta është diku i mos i shkoj zëri për me këndu.

0: Po e kanë si lëndë, e mësojnë edhe janë atë. Sidomos edhe vallëzimin e kështu.
1: Okej, okay, atëherë kemi të bëjmë me një aktor.
0: Pikërisht.
1: A është aktiv?
0: Valla kohëve të fundit jo, el. Nuk po merr pjesë kështu në për seriale kështu diçka kanë shkputje. Pse nuk e di, po e ka një farë shkëputje.
1: Okej, okay, do më thonë kohën e fundit nuk e kemi po.
0: Jo.
1: A ka lujt në për filma ma shumë, a e njohim prej në i serialit?
0: Ka lujt në për filma, por e njohim pa tjetër në serial. Ka shenë pjesë një serialit të famshëm këtu në Kosovë.
1: Serial të famshëm.
0: E di, ma prapërsisht mund të adim si
1: kështu, familjen e famshëm në i sana e ko?
0: Valla, jo.
1: Jo, nuk linjët, okej.
0: Nuk janë kështu, nuk e di, nuk... Jo, nuk ja njohim familje.
1: Am të regon pak për personajin fjall, për mënoj cili, për shruma pak
0: jo, qysh më si aktor.
1: Funny.
0: Ma shumë, jo qysh.
1: Komik.
0: Po, komik, bravo, fjall e dun. Fjall e dun. Halem.
1: Po, qka e karakterizon, di qka stash aktor, që ka lujt ma herët ki plët.
0: Po të e ka plët, po të ashtë
1: Në e karakteristik ajde,
0: për kufizoje me pytje, me gjona. A përshë, dje e kun kush bu një pytje, dje tja unë
1: kom harua dhe më së më fe
0: unë, a përshë, okay. Që du me kun dryjëm drys, unë është më më zbulje.
1: Hajde, atëherë serial shuj vjetër dhe me thunë pas luftës, a?
0: Po, pas luftës, pas luftës. Jo, një herë, pak ma vonë.
1: Pas familjen modernë dhe kafenia ju.
0: Hajde, po dhe, që të dy.
1: Tash një mama, në cilin?
0: Në cilin?
1: Po.
0: Në kafenia ju, Noel.
1: Kafenia ju, bufin e kena pas, mdokët.
0: E kena pas, po, nuk është bufi. Kujdes, kujdes.
1: Mësë është, keshmen.
0: Mësë dhuj më jamnin. Hinen lojti. Ti prit, ti jemi një mund të zhuzme.
1: Prit. Se keshu thumë për këta. Që ka pas amrin baba Jorhanit, po harua që ka ndru jetë.
0: Adi Mikolov si ndjen.
1: Po, pa e
0: legenda e aktrimit. 049-55-11-44. Për këpë po flasim zë Eli së shkërkur.
1: Porët. Personajin fjoll.
0: A, i ka pas qef shumë, ama jo shumë pare.
1: A, po dhe zdi kemi numru. Më rëndë se me konë shumë, kështë hekra.
0: Sa shte nga pas?
1: Sa s'ka piqëm?
0: Jo.
1: A, dhe më thona imi s'koka.
0: Kujdes.
1: Okej.
0: Okay. Kujdes, Elze.
1: Më si ka pas dhe fluka shumë.
0: 049-55-11-44. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Një aktor i famshëm, një aktor cilin e kemi pa me vitet tona në një serial që ka pas kogja shumë episoda, ka zgjatë shumë, edhe ka qenë shumë simpatik, shumë i mirë, deri sa në një moment saktuar, veç unë dërpresi.
1: A e rrashën do këtë mas shumë të qatë pikritve?
0: Qashtu e lujke rolin e trullanit.
1: Po.
0: Edhe tani sashtu bëjke do varë ashtu. Ama u konë personazh simpatik. Për ndryshe, nuk e di pse ma vonë tani nuk e kemi parë shumë aktiv në për seriale. Ndoshta qaq nalt arriti kafeneja jonë, po themi. Edhe nuk
1: e mriti vetë, mo
0: me mriqat se kanë qenë seriale. Qysh me thonë, dërë të parat pas luftës.
1: Po, të nga bledhëshin zdo vikend mull me i kësyr.
0: Me dhe që ta shka shumë.
1: Ta shke me i prit.
0: Ka ndalë edhe disa aktor tjerë, po themi, kështu në sken, edhe po bëjnë gjërat bukra, cilat po na shtin me qesh, sepse është e rëndësishme në situatat tila. 049-55-11-44. Kush është ky aktor, ky personazh i cili shumë i ka pas qef 5 euro? A o ka pas një detaj gjithë 5 euro? Cilin kush e din e din? Ta thëmë ashtë një zëspiti di. Zhesti.
1: Jo. Pas në njësë me i haru.
0: Ta ndroj gjaj 5 euro me një qinxën po, e me 5 qinxën qysh dush.
1: E vërtet.
0: Ama po, një aktor shumë... Shumë i mirë, rolin e ka lujt mirë. Po në përqëtësi edhe seriali ka qenë fantastik.
1: Po.
0: Edhe pa tjetër që qajo pesre ka posti mesaj interesant. Për ata që kanë kuptu edhe
1: jo,
0: din e din.
1: Jo, se pas në kuptu fëm tokat. Po e vogël jëmë kun.
0: E vogël i. Qështu e është një farë. Unë e përdur shpesh një element interesant që përdurët. Nëse nuk e dim për shambull që të serial, atër je shumë eri për për me boshet bisedë. Se nuk me njën kësi. Kështu që nuk e di, mujna me thonë edhe inicialit F.K.
1: Emri.
0: Për ndryshe aty ka pas rol emën tjetër në rol, për ka pas edhe një novë cëllën e kam përdor shumë për shkak edhe të flokëve që thënë ti kashurele e kështu. Kash nuk e di që mujnë me thonë mo për personajin. Të falja nga Prishtina, do të adëgjoj një super këngë nga Kent Saliu.

0: Yes, çfarë kongë e bukur t'fala nga Prishtina. T'fala për gjithë dëgjuesit tanë që po na dëgjojnë këto momente, sidomos ata të cilët tani janë nëpër vetura tuaja, e tyre, se të tuajat, edhe shumë shpejt do të jenë në punë. Nuk e kanë letë as këta.
1: Po, ata do se janë çu, për shembull Çerioni ka thonë më ngjas se jam çu me vonis, kom haru me ju thon. A dhe ka qesh, mirë më nxjesë e Rion. Mirë më nxjesë, Rion. Kja shumë ku që një dhe të majti fjallin në shdok, po jo. Mirë është puna.
0: Sa shë shkoha për më vëzhu prej gjumit, edhe për ata që fillojnë punën në ora 9.
1: Interesant, më falë që për të ndërprejtë. Na, halo, dy që shë njësim punën kryesisht në 8.
0: Po.
1: Për shambull, në Gjermani, mdoko që njësin 7.
0: Për një me, ha? Jo, po. Nuk e di.
1: A thë qak të ndodhë, thëna me njës ora, në ora 7 punën?
0: Kur gjok ish pas vonesa atë ndryshme, cilat ishin parasit në për...
1: ishim njësë anë me plajt në ora 10, si qure, Gjerman.
0: Dimrit, ne gjithmonë ju kemi buë thirje këtu në klubin e mëngjesit el, menagjerave, drejtarve, ju lutëm keni kujdes, edhe mos i gjobisni punëtorët cilë mëjnë më vënu eventualisht. Sepse borë, derisa shkrihet keri, heki ato ngricat prej gjamit,
1: ka punë,
0: bla, bla, bla. Për që ta, mëngjesi është ndimën shumë ma ironë. E kemi provua dhe vetë.
1: Po.
0: Ndërsa, a verës është malit. A, verës nuk...
1: Po, vishë verës, zritet ma herët, mesin, shumë gjohane. Bon, zgjut.
0: A, kjo pas
1: jo, ne, jo, deri ta ka me diaspora, një pështo, ku me shku më punë mas një.
0: Po, shumë, pja u boj, gajle pak për kampionatin botërora. Se ka ndeshje cilat kanë më zhvillu një të natës, në tretë natës, pes më gjesit. Gajle më sa,
1: po i shuaj rezultatet si qohën.
0: Jo, më i me këshirë lojën që rezultatet.
1: A, e se na i finalin, a i sen spin.
0: Ata që kanë qef me pa futbol, nuk mi afton me rezultate.
1: Problem.
0: Ata duhet me këshirë
1: me shumë pun, ja me këshirë futbol.
0: Njënën duhet me zhjetë. 12 gradë temperaturat aktuale të dashur dëgjues, sot është e martë 19 maj 2026, edhe do të jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10. Me leximin e mesazheve. Edhe shpallën e fituesit do ta bëjmë pas reklamave, për të gjithë juve që eventualisht nuk keni veturat tuaja, edhe thoni se po më ju dëgju në clubfmkosova.al mundini më na dëgjoni në web, gjithashtu kemi edhe aplikacionin tonë iOS dhe Android. Me një fjalë, kudo që keni internet, mundini më na dëgjoni.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: vojtë veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Odizoni frekuencë 101.7 është klubi mëngjesit me juve këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në ora 8:05 minuta e mirëkthyer në program në këtë 19 maj 2026. Po ecat e kjo javë ka dalë dalë, sot e martë, gati po ecë.
1: Në përgjithësi ko ashtu flutëru diqysh.
0: Tepër.
1: Penis javën, vishkur për shohu e premte.
0: Shumë, flak.
1: Ani mu vikende, si më kofë.
0: Vikende së shte, që më se do garejt. Jemi rikëthyër për me i ledzu mesajët, edhe me shpal fituesin. Eli ka fituesin këtër.
1: Këtër, si gjithë një thuj.
0: Nuk e thamë.
1: Ja, thuj.
0: Janë të gjëra që nuk thuan. Për me kriju atë që shu, do më thonë optik, që është një me kriju
1: imazh optika?
0: Jo, mashtrim optik,
1: po.
0: Thona, vetën, kur shet diçka nuk është.
1: Ah.
0: Unë irë, që është me lidhë me vesh diçka. Mashtrim me vesh është eld.
1: Japim.
0: Në ka shkujt Skenderi. Jo dhe Skenderi, po më gjithë.
1: Ah, okej.
0: Edhe,
1: ca ka thunë Skenderi? Skenderi
0: ka thonë, Luan Joha, Astrid Kabashi, Astrid Kabashi për ndryshe ka qenë kë Bekimi,
1: që
0: mi rrekë shumë plakë, që ta cilën e kanë rrema shumë, edhe Fatos Krezio, pastaj, Koka, Lavinoti, 5 euro i lipke gjithë qysh, e mira gjithashtu, Fatos Krezio, ka thonë.
1: A, tu 5 euro që më kalzove,
0: leta,
1: ma mirë mësa kësha dit.
0: Mëse bët ma dhe se ka fine për vetura të shku shkollë dhe në për
1: qërë. Jo, që shmi, unë e 30 vjetë se kësha kuptu li.
0: Treshtot dyshi ka shku gjithashtu Fatos Kryeziu 4-3-4 në shuan për herë të parë. Ka mendu që është Naser Rafuna. E patën një ditë Naserin apo? Kemi gjithashtu edhe 7-8-5 mirë mëngjesin e ka thonë Fatos Kryeziu. Si dhe bashkimin e kemi tek mesazhet direkte Daja Skender.
1: Oh, e përshëndesim Daja Skender.
0: Daja Skender për diti. Edhe ai ka pas një super rol në familjen moderne. Është një super aktor, kam pa disa filmat TL. Është briljant. Është briljant. Vazhdojmë me mesazhet në Viber. Zonja Vahide, mirë mëngjesi. Lavinoti ka thonë, Fatosi, Lavinoti e ka pas
1: rolin. Përshëndesim Zonja Vahide.
0: Koka. Besa gjithashtu, Besa po, që shluhet el? A vëdhe me ditë që shluhet?
1: Hajde. Qa,
0: Besa ka thonë, Luan Joha, Shkumbini Srefi, Astrid Kabashi, Lavinoti Fatos Krezi. Po, dhe me provu.
1: Po, më rep, se jo.
0: Gjithashtu kemi edhe Qerkinin, që ka shkujt Kokosja.
1: O, Kokosja,
0: i ka thonë Naimim do.
1: Po.
0: Blerina ne kemi me neve, mirë mëngjesin ka thonë Blerina, edhe ka thonë përgjigje Fatos Kryeziu, si dhe Ermal Gashi, na shumë për herë të parë. Ermal, mirë mëngjesi.
1: Faleminderit që jemi me klubin FM.
0: Je bashku klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, edhe mos na ndoj, sepse përveç kësaj loje, kemi edhe loja të tjera shpërblyese. Mirë mëngjesi. Në ka thonë Ermali, Fatos Kryeziu. Ka shkisha unë, El.
1: Të njës me Halimin këtu të WhatsApp që ka thonë Armend Baloku.
0: Armend Baloku, po.
1: Pasaj ka thonë Labinot Pasharoda, Fatos Kryeziu. Qaq personajën e mirë, sa që masi e shuta Labinot Pasharoda, më kujtu që ka Fatos. Rioni ka thonë Armend Baloku, edhe Rioni, u interesant, Fatos Kryeziu, mas ne i ka dhonë përgjigjen e sakt. Shtohet 9-6 Labinot Pasharoda. Nuk ka emër, po me gjithat e përshëndesim
0: Labinot Pasharoda.
1: Ka desa, ka thonë Fatos Kryeziu. Naimi fillimisht e ka penia jon, edhe pastaj e ka përmisu. Besorta ka thonë Donat Qosja, e më pas Fatos Kryeziu. Edhe Fluarti ka thonë Dardan Goshi, pastaj ka thonë Labinot Kryeziu Pasharoda.
0: Dardan Goshi duke të shaktori te me Jack Setrën.
1: Vallajin vetëm ngushtar me emra.
0: Po, doni, çuçi ka pas tupçi thëshë.
1: Me fytyra më me të orientu po për emra probleme ka.
0: Po përpiqemi.
1: Area një shukatun Fatos Kryeziu dhe dalgadal ardhm tek.
0: Te fitusi, a?
1: Po. Më sakt, pse po them çet më sakt kur plot sakt vajt.
0: Më sakt,
1: një ashtu më shpejtë. Kush është? Një që nga që më foto gjithë për i kolonave të veternikot.
0: Kërë qështë si ka për të pare më rohë.
1: Një ashtu i ka do kërkesa interesantet muzikës.
0: Edhe ngutës mu vazhdimisht.
1: Po, mbifje.
0: U kuptua. Pituës është...
1: Adi!
0: Dy bileta Cineplex për Adin, a shuar Instagram, Adit Ludhëm në Club FM Kosov, edhe pastaj do të njëftosh me detajet. Adin nuk fiton për rrët pare, edhe është prej fillimit pjesë e klubit mëngjesit, i dim procedurat, që shë nashkruaj në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosov, bolin Adi pëm vjen që i fitoj një juventin në biletat, po s'kem qa me bo, fitusi është fitus, du të mja zja dorën, me pranu, edhe me e cëtutje. Drive do të dëgjojmë, ama kujdes në Drive në Prishtinë.

0: kush duajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Patyshim që do të flasim edhe për sportin në klubin e mëngjesit, për të informuar dëgjuesit tanë në lidhje me atë që po ndodh në sport, sidomos në futboll, ku është fokusi, sepse futbolli është sporti më i popularizuar në botë, edhe më i ndjekur pa asnjë dyshim. E mbrëm Arsenali ka bërë një hap tjetër drejt titullit kampionel, fitore 1-0 kundër Burnley. Një fitore që pritet ishte më e thellë të drejtën, sidomos për faktin që Arsenal duhet të jetë në gar edhe për golaverazh, përveç se për pikë i mirë, po meqenëse se ka 2 pikë më tepër se skuadra e Manchester City-t, atëherë gjërat bëhen pak më të lehta, nëse mund ta shuaj kështu. Në minutën e 37 shnoi Kai Havertz me asistimin e Bukayo Saka dhe është shumë më afër që të fitojë titullin e kampionit në Premier League pas 20 apo 22 vite, nuk e di sa janë bërë.
1: 22 e diskutuam. Do kon 2004-ën, 2003-2004 ka qenë sezoni i fundit.
0: 2003-2004.
1: 2002-2003 part, dy herë as e them tonë këtu, 2003-2004. Edhe apo e fiton, besoj se do e fitoj, sot mua për së kur.
0: Mjafton me fitu me Crystal Palace, apo mbyllët gjithçka. Mirë po, mbaret se çfarë do të ndodhë edhe sonte mes Bournemouth dhe Manchester City, sepse nëse City nuk fiton sonte, atëherë gjërat do të ishin më ndryshe.
1: Po, e pa, që më ndokët po u largoj ke edhe Guardiola prej Manchester City.
0: E pa është një lajmë, mendoj që ka ardhë koha me bu ndryshimeve të Manchester City, 10 vjetë janë mjaftueshëm për një trajner, i ka arrit të gjithë trofet e mundshëm trajneri Pep Guardiola edhe me skuadrën e City, kështu që ka ardhë koha që edhe Pepi ta bëjnë ndryshim. Do doja shumë që pasi ka provu La Ligën, e ka provu Bundesligën, e provoj Anglin, të vinte në Itali dhe ta provoj pak edhe futbolin italian.
1: Së di bre dyqyrë si shkon.
0: Se po thure?
1: Së nuk e di. Jo, në është aftës jam shumë fan se futbolit italian, po di shkas.
0: Jo, një trajner si Guardiola kishë me i dhonë një dimension tjetër futbolit italian. Ajo që do të doja është që të mos e mbanë të shumë rogën e lartë, sepse një Itali klubet nuk është që shpenzojnë shumë në e raport me pagat, prandaj edhe nuk kemi, po themi, futbolistët më elitarë në botë pjesë të seria. Mirë, po ku i dihet, ndoshta një prej klubeve nuk i di akona informacion, po jo, besoj gjatë verës do të saktohen shumë gjëra. Për shembull Xabi Alonso veç vendosi me Chelsea-n, ka edhe trajner tjerë që do të lëvizin. Mirë, po do të jetë shumë kurioz me pasë ku do të shkojë Pep Guardiola. Qitet që Mourinho do të kthehet te Reali, ka disa informacione kështu të cilat vijnë nga mediat ndërkombëtare.
1: Mirë, Barcelona po që pritet një nënshtrim me yllin e Interit.
0: Cilën më bastonin a?
1: Se di.
0: I shala jo.
1: Gëzohet ta shohim.
0: Ma ti ja kanë vënë synin bastonit. I shala jo.
1: Lautaron? Që është të thanë në të njëme?
0: No, është thanë, se edhe Lautaro bolë. Hajtë se bolë. Hajtë se këshyre. Arsenali.
1: Shofe me bëjmë.
0: 82 pikë Arsenali për ndryshe me vitore në mbrëm. City 77. E thash sonte, do të luhet Bournemouth. City Bournemouth është në pozitin e 6 në tabelën e klasifikimit. Derin javën e fundit mund të shkojë edhe në Champions League, pra do të jetë një gare fort, një loje fort sonte mes këtyre dy ekipeve. Edhe të shohim nëse Arsenali mund të asigurojë që sonte në rast se City nuk fiton takimin, as barazimi nuk i mjafton, sepse do të shkonte në kuotën e 78 pikëve dhe do të ishte 4 pikë diferencë me Arsenalin. Megjithatë, duhet të theksojmë që është skuadër super favorite City për të triumfuar sonte në këtë përballje kundër skuadrës Bournemouth, por në futboll asnjëherë nuk i dihet dhe të shojmë se çfarë do të ndodhë. Do të kemi duele cila do të zhvillohen sonte, përveç Bournemouth City, si që thasht nga ora 20:30, është nga të ndeshja e ku përveç tifosve të Cityt apo dhe Bournemouthit, edhe tifos të Arsenalit do të shojnë të ndeshje.
1: Me ëndje.
0: Ma dja disa ndodhë zakonisht, mblidhen futbolistët e Arsenalit, stafi e gjithë, edhe shojnë ndeshjen bashkë.
1: Pse?
0: Sepse në rase vrao, në rase nuk fiton skuadra e Cityt, festa fillon që sonte për Gunners dhe për tifozët e Arsenalit, e të cilët janë shumë të në Kosovë, mos haro.
1: Po.
0: Vetëm ne njohim shumë
1: mesi kemi. Besi këna parë shumë që të festu, po janë.
0: Pas ju ka ra, nuk
1: janë. Si janë gëzu fort.
0: E, po, që tash këna me zbulu, kur të bëhen kampion kena me pasa shumë jon.
1: Po, është vërtet.
0: Që thot kolegu në Artori, thot dalin si hithat. Edhe do të jetë një duel tjetër Chelsea Tottenham nga ora 21:15, do të jetë një ndeshje e rëndësishme por Tottenhamin posaçërisht, sepse po luftohen për mbijetesë. Në këtë moment ka 2 pikë diferencë me skuadrën e West Hamit dhe nëse fiton do të siguroj sonte mbetjen në Premier League. E West Hami do të përshëndetet me elitën e futbollit anglez. Është mjaft e çuditshme, një klub me renome, me peshë, me emër në futbollin anglez. Mirë po, nëse nuk i ke rezultatet, atë ndodhin edhe këto, pra mund të bije nga liga skuadra e West Hamit, para me në.
1: Po, unë një informacion që po ashtë është publiku lista e Brazilit për kupën e botës, adhe pak u që dita që ke iftu me dhe Neymari, nuk e disa.
0: Jo, me Neymari që është jo këthy skobet, Neymari është brand, Neymari është amur.
1: Se di pak...
0: Neymari është qëre, Neymari... është konsideru një nga lojtarët më të mirë në botë ndër vite.
1: Jo, është e vërtet, po dyqysh me çdo skandal
0: të fundit. Po, imi Brazil, po i ka do i pat do situata, mirë po ka edhe një farë, s'po di ç'më thon, jo presion publik, se nuk është që Ancelotti, Federata Braziliane mund bjer në presion publik për me marr apo jo dikos si Neymar, mirë po si do qoft, është lojtar i mirë, nuk e di sa ka memrime që janë titullar në një konkurrencë shumë të fortë, sepse Brazili ka kep shumë të mirë, Vinicius Junior, Rafinha, e lojtar të tjerë cilët janë përpara, mirë po të shohim se si do ta menaxhoj këtë situatë trajneri Ancelotti. Ama unë menoj që për Brazilin Neymar është një lojtar i rëndësishëm.
1: Padyshim.
0: A ka thon Halimi diçka po nguc më duket. Pse ka qenë ai yll Interi? Interi është kampion i Italisë e ka fituar edhe kupën zotri Halimi.
1: Edhe jo zotri Halimi. Ka jap një...
0: Po Halim.
1: Ato edhe ka jap një koment ka thon bëhet çfarë ylli Bastoni.
0: Qysh më nësfarë ju li bastone?
1: Simulimeve, njeri u që la jasht Italin nga botrore.
0: Ska lujt vetaj aty, ka lujt edhe disa tjerë. Trajner t'juves po e donë Adi Guardiola.
1: Ah.
0: A, me ditë që manjë zhegrovën kësha pasë e vë.
1: Po, vë, mire ki.
0: Interesant i shkon.
1: Kja u propozojmë se dihet nësha ka klubja që më të lujnë. Një lajmë tjetër nga botrore, ke mbritja Iranit në Turqi, për kam stërvitor.
0: A, po, Iranit ka vendosë.
1: Është ende pasigur pjesëmarrja e Iranit.
0: Kjo, no, kamaru kjo që është.
1: Apo?
0: Ska, në kishim qef, se o përmen kjo aty që mësë përshkon Kosova në vend Iranit.
1: Mm.
0: Kamaru kjo punë, kamerati botrore është
1: e vetë. Ka fillu me i vështirësu pak Amerika, hyrjet. Për shambull dje po është një personaj që vish, nuk ish leju me u hy përshka që pat një pjesëmarrje në Turqi
0: kjo,
1: gjatë Ramazanit edhe po ka diskriminime tila.
0: E kuptoj, ama, kur bëhet fjallë për kampionatin botëror, për gjithësit cilat i kanë Shtetet Bashkuara, Kanadaja edhe Meksika janë ndryshe, janë ndikimet FIFA-s, pra ti ke marë për gjithësi me bo një organizim të një eventi. Edhe nëse që s'ka është në regull me dokumentacionin, me ata që shkojnë, nuk ka asnjë arsye për menal.
1: Me për Trumpin po folim.
0: Për
1: Trumpin që ka Trumpin i domosos në Covid. Zë është e mundur, Amerika vendi mundësive. Që
0: të e kini farë të drejtë, po prapë menoj që Trump
1: uraj,
0: është interesum që...
1: Uraj, mësë kemi probleme po, se nuk ja vlenë.
0: Jo, unë menoj që edhe Trump është interesum që kam nadi votror me shku sa ma mirë, që të është e mundur, ka pas një interesim për me i pa ndeshët të jashtë akunisht, ka qenë interesimi matë. Edhe Irani, me sa ledzova në një deklarat të dikujt prej FIFA-s, veç e ka konfirmu pjesëmarrje në votror, kështu që nuk ka ndonjë telash deri tani. Nëse gjërat shkojnë edhe vështirësohen edhe ndryshon diçka, kjo është çështje tjetër pasaj, por deri në këtë moment.
1: Folim prap, këtu kemë kon.
0: Me Trump, pa Trump, Irani do të shkojë atje. Çfarë po thotë Breqiku Halimi, hala po munguc. Ja kanë fal se s'ka fituar që sa gjëna.
1: Ah.
0: Ylli detit. Jo, kanë kam rreth ato lojtar, fat Liverpoolit ato lojtar. Jo, Frimpongu yll Halim ose kusho tjetër aty? Sa të Liverpoolit, Robertsoni.
1: Me bulli zupë të në Liverpoolin, a?
0: O, Tenguci.
1: Jo, nuk jam. Nuk jam e ty. Ja, Liverpoolin, ja. Ja, Liverpoolin ma ka dalë.
0: Kash, nuk e di që mu i me thonë më
1: për sportin. E ka më dhe informacion të sportin. Në qoftë se, Mallorca bjen, nga Liga.
0: Mallorca po bjen.
1: Dhe bëhet skuadra e 4 në histori, që bjen nga Liga me një futbolist, që ka shënu më shumë se 20 gola.
0: Para
1: me
0: no.
1: Edhe kjo është vet Muriqi, që deri tash i ka shënu 22 mos gabofsha.
0: shumë ke, po, shumë po mëdhimet. Edhe s'do doja kurse të ndodhte.
1: Po, me që Galatasaraj ish fut fuqishëm në gorë për me marë Sulmusen, Vedat Murici dhe ish kërkes e trajnerit.
0: Kjo ka qenë marveshja, edhe me Smuricit edhe Majorkës në stadion, nëse qëndrojmë ligun, qëndroj këtu. Nëse bijem, atëherë do të largohem.
1: Po.
0: Por prap, Majorkën e don shumë Vedati, kështu që nuk e di çka mund të ndodh. Derisa të kët një vendim zyrtuar asnjëherë nuk i diet. Don't let me be misunderstood, do të dëgjojmë tani.

Ashtu, momenti që të shkojmë me marketing e ju mos u largoni, sepse vetëm pas pak, pas marketingu do të rikthejmë me lojën tjetër shpërblyese, kështu që do t'ju sfidojmë edhe këtëherë, qoftë me në izo, edhe me qëllu kush është, apo edhe me në gjëgjëz të fështirë këtëherë, se jeni mësu me gjëgjëz atleta, mos u largoni.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë

0: ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Masu fokusu açka po flet, por kush po flet. Po flet klubi mëngjesit, jam unë Flori.
1: I gotta go. Ku po shkon rrim se halo?
0: Është edhe.
1: A do të probleme ka bile?
0: Elli këtu, kush po shkon? Ku po shkon? Do të më fokusu
1: po shkon Silvinjo.
0: Jo, çka po flet? Ah, Silvinjo,
1: a po alo jam në fundit.
0: A u konfirmu si informacion?
1: Po më duket se po.
0: Silvinjo largohet nga pozita e trajnerit të kombëtarës shqiptare.
1: Nora 10 tani se po e konfirmojnë edhe trajnerin e ri.
0: A çikëm be fasoj?
1: Shumë bra, çikëm
0: edhe më pasuse se largimi i Silvinjos. Silvinjo sa i bjen 3 vjet, a?
1: Po, në 2022-ën. Nëse në 2022-ën.
0: Çashtu, dikon në janar të 2023, është e ka marr drejtimin e Shqipërisë, suksesi padyshim më i madh në pjesëmarrjen e kampionatin evropian, që ishte një gjë jashtëzakonshme, mirë po është folur shumë së fundmi që a do të qëndroj apo nuk do të qëndroj apo si do të shkoj puna, e me sa duket nuk e ka vazhduar kontratën, sepse me sa di unë këtyre ditëve nga Beşiktaş ose është në radhë për mi s'ka du kontrata trajnerit Silvinjo, edhe nuk do të jetë më trajner i kombëtarës së Shqipërisë, siç është njoftu në orën 10 apo?
1: Në orën 10 do ketë konferencë për media dhe do njoftohemi me trajnerin e ri.
0: Kurioz me pa kush do të jetë trajneri i Shqipërisë, sepse do të ishte një gjë jashtëzakonshme. Jemi tek një tjetër lojë shpërblyese të dashur dëgjues. Tek quizi kush po flet, edhe do ta dëgjojmë një audio të një personazhi publik e ju duhet më gjetë kush është në 049 55 11 44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes. 049 55 11 44. Kush po flet?
2: Shko tani. Gjithsesi me dramat e ti të lutem. Gjithsesi ka dramat e ti. Megjithatë, e rëndësishme është që të dish ti kalosh. Të gjesh forcën brenda vetes e ti kalosh.
3: Bravo.
2: Kjo është më rëndësishme.
0: E, po kjo nuk është e lehtë, ha? Si duket?
2: Si sasje, pak a shumë.
0: Si duket ti, nuk është e lehtë. Mirë po, besoj që dëgjuesit tanë janë mjaftueshëm të vëmendshëm për me gjetë se kush ishte personazhi.
1: Na shkruani në 049-55-11-44.
0: Ky është numri i telefonit ku duheni me shkruajt një personazh i famshëm.
1: Shumë
0: ose famshme. E famshme po themi,
1: shumë, ha. Shumë.
0: E pëlqyeshme valla. E bukur gjithashtu.
1: Po me tona të mira.
0: Ti japim edhe disa elemente këtu të pambjes, ha. Jo vetëm zërit. Hajt ta dëgjojmë edhe një herë.
2: Shko tani. Gjithsesi me dramat e ti të lutem. Gjithsesi ka dramat e ti. Megjithatë, e rëndësishme është që të dish ti kalosh. Të gjesh forcën brenda vetes se ti kalosh.
3: Bravo.
2: Kjo është më rëndësishme.
0: E bukur edhe si thënje, edhe ishë këgja vështirë me gjithë, sepse personajën e fjallë ka intervista, po i ka shumë kështu dinamike, i ka si edhe ishte vështirë me gjithë një pjetë sekundësh, po themi, për me...
1: Si me puna i s'ka që në i filmi, po të pingdhën se kjo dhe aktore.
0: Edhe është...
1: Ka njës, po, këgja hajgore.
0: I këm pa do skena, se nuk i kumë pa filmat, po u kënë shumë simpatike dhe i shkojke si rol.
1: E vërtet.
0: Se do më si to të funny, do më thonë komedi, ose...
1: Po.
0: Një është zakonisht interesant.
1: Pa ndryshe edhe zonën e ka fantastik, i ka do super hite.
0: Pa dyshim një personaj, si që thash, shumë e famshme, ama nuk e disha apo mund të gjej dëgjuesit ton me audio.
1: Çfarë fundi? Ka me një intervistë.
0: Apo?
1: Po, okay. Shpreha po do më bunon.
0: Ah, çu sa mirë.
1: Shpreha me çin non.
0: Çu.
1: Me asa e dim nuk është në lidhje apo diçka. Të paktën nuk është deklaruar.
0: Po, nuk e dim.
1: Fmi nuk ka e pa martume.
0: Mirë shumë.
1: Fotë të më dokët. Çu shpreham çat intervistë.
0: Ok, i shkën martë edhe i realizohen planë, se dhe mos të planët familjare, i realizohen jo vështë personajët, po të gjithve. Edhe njerë dhe gjojmë, në 049 55 11 44 është numri telefonit ku duheni me shkrujt. Kush është kjo që fletë?
2: Shko tani. Gjithë secilit me dramat e ti, të lutem. Gjithë secilit ka dramat e ti. Megjithatë, e rëndësishme është që të dish ti kalosh, të gjesh forcën brenda vetes se ti kalosh.
3: Brava.
2: Kjo është më rëndësishme.
1: Ti kalosh, si ti kalojmë se mjafto.
0: E kush
1: alo i kalojmë po syr.
0: E kush nuk ka dramë, e dashur. Ja parasysh, dramat janë gjithmonë aty të prezente dhe ne duhet i kalojmë.
1: Na kjo apo çfarë drama ka pas, domosht po vitet e fundit. Anej, knej, lidhja. Dulaj atje. U arësu i kupi
0: si
1: burgut.
0: Si gjëna. Po, nuk kam çfarë.
1: Ka qenë njëon për një lidhje me një artist.
0: Po.
1: Është për full shok.
0: Po, asnjë herë kupi mua.
1: Po. Jo, e la, jo u ndon, jo kështu, jo ashtu, ka pas kogja shumë po, drama po, lidhje me çfarë lidhje. Jo, është lafe, një njëri në depresion.
0: shumë gjëna cila. Do ta dëgjojmë për herë të fundit. Për herë të fundit kush po flet?
2: Shko tani. Gjithë secili me dramat e ti, të lutem. Gjithë secili ka dramat e ti. Megjithatë, e rëndësishme është që të dish ti kalosh, të gjesh forcën brenda vetes se ti kalosh.
3: Bravo.
2: Kjo është më rëndësishme.
0: Urojmë që të gjithë ti kaloni dramat.
1: Ke kokom të gata e kalon ditë.
0: Do të shkojmë me këngën e radhës nga Black Eyed Peas, Pump It.

0: Një këngë e bukur me shumë ritëm dhe në një periudhë është të gjuhë kogja shumë. Kështu që është koha për me shpall fitusi, nuk do t'ju vonojmë shumë. Sigur se herën e kalume, për shkak se ka një herë dut me kontribu në durimin e njerëzve. E pas durim, këtë e bojmë të loja parë.
1: Me i bosa vërgjit.
0: Po filloj unë sepse nuk e di që apo ndohë, Eli pika gjithë fitusit. Edhe kjo nuk duke me marë masa, shos që a mu i me bëhune diska gjatë tyre ditve, që javën arshme mi pason fitusit.
1: Po.
0: Hajde shuaj.
1: Hajde.
0: Te mesajë direkte, te 2-2 që nga ka shkujt për herë të par, Elvana Gjata.
1: Me kumë të gotë.
0: Gjithashtu edhe 713 numri fundit për herë të par për nashkrujnë, Elvana Gjata, kemi 790-in, gjithashtu herë e parë. Faleminderit shumë që na shkruani edhe jeni pjesë e klubit të mëngjesit. 226 gjithashtu na shkruan për herë të parë. Edhe përgjigjet kanë qenë sakta, Elvana Gjata. Edhe gjithashtu e kemi Jerinën që na shkruan, Elvana Gjata. Faleminderit të gjithëve tek mesazhet direkte. Ermali na ka shkruajt tek Viber. Ermali ka marrë pjesë me njëherë edhe në lojën tjetër, e lashtë dhe në të meqenë me neve.
1: Për
0: shëndetje, Elvana Gjata. Faleminderit shumë, Ermal, që nuk po i ndoash klubit mëngjesit. Zonja Vajdi gjithashtu është vazhdimisht pjesë e jona dhe thot Elvana Gjata. Këto ishin mesazhet që kam unë kënej ka direktet dhe Viber. Do më thonë, dy platforma onë, direktet dhe Viber.
1: Këtë ishë
0: me WhatsApp, po mund, ja nuk është në rejtë. Qa mujna me shpik në Telegram? Kena me avë në Telegram në shkrujtë.
1: Së shpejte. Unë për njësë me Rilindën, cilë nuk ka marë pjesë në lojë, vështë nga thonë mirë mëngjesë.
0: Mirë mëngjesë, Rilindë, mirë mëngjesë.
1: O Rilindë, pësë po marë pjesë në lojëti, apo me ditë,
0: si interesant, si interesant ti për lojëna.
1: Punë të më vi. Reja, ka shkrujtë Elvana Gjata. Halime, ka thonë i vëmën shumë po, a me gjithë kur heq, edhe ka qesh.
0: E, po, s'ka drama Halimi njetën e vetë, i qesh. Atje jashtë, me punë të veta.
1: Si pas ka dhe më thonë zëra, si me hamen cukur shosht.
0: Ja, ja, hecë së lopës.
1: Dardoni, ka thonë Gjesi, Elvana Gjata.
0: Mirë më gjesi,
1: Dardan. Falim derit që jeme klubin e mëngjesit, po që se s'pas e shkujt ka gjam mati, prej januarit.
0: 21 januar,
1: ku?
0: Ora 7:24 minuta, edhe ka thonë sa me marë pjesë Leonora. Dardano, ngesa të arsyshme, apo të parsyshme?
1: Elvana ka thunë edhe Adi.
0: Adi.
1: Përveç Adi të kemi edhe një tjetër. Drini,
0: o, Drin, mirë mëngjesi.
1: 003, mirë mëngjesi, Drin.
0: Drini është top player.
1: I shpejt, kogja i shpejt, po për pak. Edhe kështu dal nga dal, ardhëm edhe të këpitusi ditës sotme, që është Desa.
0: Desa! A herët nga ka thonë mirë mëngjes, Desa.
1: Po.
0: Edhe përshem nuk është ndo.
1: Zdo mëngjes, pisho.
0: Vashtimish me ne. Zdo
1: mëngjes, të në kohën.
0: Desa, falinderit shumë.
1: Desa që jeme ne.
0: E ka fitu një libër nga libraria Buzuku, Desa. Na shkruaj në Instagram të lutëm në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftosh me detajet kur më shku edhe kur shkesh aty masnej, Drini na ka tregu që të tregojnë libraria Buzuku se qëfar libri me marë.
1: Edhe masnej të regona nëse të ka polqy apo qëka ke përqet.
0: Po referatin gjëtë qysh.
1: A ndërku po shumë po thot, oh, shumë falem derit, edhe na ka dërku të so, kështu dur qyën.
0: Lezim të kënë shumë, mështë shko me marë libër aty vë sa për ilustrem, qysh e ndo libra që janë vë kopërtin.
1: Me mush roftin. Ndërku Halimi po shrun.
0: A, okej.
1: Po thot, smar pjesë në loj linde, se s'ko kush e halë shonë brume.
0: Halim, halim, shajeti.
1: Kuku.
0: Okay.
1: Valojmë kënë si Rilindi nuk të folje. Qëre, tash bifat kështu në shpesh shkojmë, po jo para tjerëve.
0: Po që kjo është dashnia vërtet, o. Se smet hatrim
1: njoni. Nuk po dyshoj.
0: Dëgjojmë Energji Band tani me Ama.

0: Shkuazit shkoj me reklamat e dhe.
1: Po bovi që me qenë se patën dhe besartin shumë e kojnë që i klezeqme. A do bo të jetë viral.
0: Me këto kong të...
1: Po, po bo shumë viral me...
0: Vokalisi Energy Band.
1: Po.
0: Shumë e bukur është e ajo.
1: Interesa me
0: po... Po bo dhe ndërkomtore,
1: kështu. Po, në bashk, po. Shumë shkoj viral edhe muj me prite edhe projekte të rja. I kam ngu skinus muzikore më doko që një kohë gjatë. Zoa fantastik, kong ti ka pas mira, kështu që presim a shumë
0: kong. Jesë në bo, arshkoj me reklamet pasaj rikëthejmi prap në klubin e mëngjesit për gjërat të tjera interesante.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap, bon për një bud në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jonas Brothers Love Me To Heaven. Një këngë fantastike dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë. Jeni me frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam edhe Elin këtu. Edhe ky është klubi i mëngjesit. Këngët fantastike që i dëgjoni dhe shumë të bukura janë nga dora e Bledit edhe e Shija.
1: Një dhe i vetme.
0: Po, tashmë jemi tek një moment tjetër, do të tregojmë informacione interesante, por edhe një herë ja lëkuj të gjithëve. Silvinio nuk është më trajneri i Shqipërisë, sepse është një informacion i freskët, edhe në ora 10 do të kuptojmë nga Federata Shqiptare e Futbollit në konferencë se kush do të jetë trajneri i ardhshëm i Shqipërisë.
1: A kinai ide kështu?
0: Ama kërkun nuk jam, se pritshmëritë mia kanë qenë duke qenë se shkoj deri në play-off të Kupës së Botës, tash mos eventualisht ka plane me vazhdu me Silvinio në Shqipëri. Megjithatë, duket se jo.
1: S'ka pas as emra që kanë çarkulluar, më na jep ndaj henta diçka që se kanë një farë befasie.
0: Shumë e vërtetë. Shumë kurioz.
1: Ka thonë veç këtyre emojit, tu ke esh fort, jeni tu na i zbukuruar mëngjesin.
0: E faleminderit, faleminderit.
1: Pa juve, skin doll.
0: Shumë faleminderit, fjalë bukura këtu në 049 55 11 44. Mundeni me vazhdu më nashkujt gjatë kësaj pjesët të tre të klubit mëngjesit, ku e kemi kështu freestyle. Pra flasim për gjithë shka, japim informacionet të ndryshme, mbi gjitha, apo shpresoj që nuk keni diku në komunikacion edhe nuk keni blokun trafik, gjë që është e rëndësishme, por një lajmë el, i cili erdi po besoj sot, po edhe dje kishte disa prej informacioneve, punëtorë teknik të shkollave në Prishtinë pas kanë hynë grevë për shkak të pagave. Shumica e punëtorëve teknik të shkollave të komunës së Prishtinës, të cilët menaxhohen nga kompanitë private, kompanitë private, ku kanë gjatë ditës së hënë kanë mbajtur protest, por shkojnë në grevë gjatë ditës
1: nga nesër, më duket. Sot kanë protestuar prej nesër me dal janë protestë.
0: Okej, për shkak të mos ekzekutimit të pagave për muajin prill, a ne jemi diku te
1: mesi i muajit.
0: Fundi i muajit, thuj se është 19 maj,
1: po
0: shkojmë ka fundi. Pra janë, po themi 10-11 ditë, 12 ditë e fundit maksimum, edhe kjo me të vërtetë është shqetësuese, për shkak se edhe ato paga që janë me sa diu nuk janë kushet di çfarë. Edhe më janë vonu për sapi vjen 19 ditë, 20 ditë, është me vërtetë shumë. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat Jusuf Azemi pas ka bërë ditën se këta punëtorë që nga mëngjesi ditës së martë, që do të thotë sot, do të hynë në grevë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Kështu që la për shtypje si informacion.
1: Këtë se shumë shpesh po kemi kësi probleme patëm me të pastrimet para një kohë që u bloku qyteti prej mbeturinave, dhe mos harrojmë që edhe këta punëtor janë kanë rol kë, sepse shkolla është institucion arsimor, është mjaft i rëndësishëm për kujdesin për mirëqenien e nxënësve që t'jen hapësirat e pastra, edhe nuk është e drejtë, sidomos me një vend edhe me një krizë që Kosova po përballet, mos harrojmë që nganjëherë është problem muaj i muajin me ta nxon.
0: Shumë e vërtetë.
1: Lemo me ta shtypy me ka 2-3 rroga, ka njerëz kredia, kështu që uroj që tu bëhet një zgjidhje, sepse vërtet dyshysh kanë një thëm jemi një popull që nuk jetojmë, po mbjetojmë.
0: Mbjetojmë,
1: është thjesht një mbjetes, edhe nuk është fair.
0: Urojmë që të zgjidhet sa më shpejt, jo që është, ndërsa kënga e radhës do të dëgjojmë, është nga Pink, Just Like.

0: Jemi me frekuencë 101 pikështot bashkë me mua Ilin dhe Florin në programin e mëngjesit në Club FM. Do jemi bashkë edhe për ca minuta, ndërkohë tani do flasim për disa tema interesante.
1: Hajde se qasi po presim.
0: Po e njësion, a?
1: Hajde, veç nga të rigo, ku je shku, qa ke bo, qa po ndodh.
0: Nuk kom shku lartë sa here, po me një fakt të jetë interesant.
1: Hajde.
0: Tek më më dheu.
1: A, në Shqipëri.
0: Po. Hajde. Do flasim për një rjetë gjigonde marimongash që shtrihet nga Shqipëria deri në Greqi. A dhe strahon mbi 111,000 marimonga, duke u konsideruar si një nga rroset më të mëdha të regjistruara ndonjëherë.
1: Wow.
0: Që shkoar deri te kjo zbulim, le themi, përgjatë brigjeve të një liçenit në Evropën Jugore, shkencuarët dhe vizitorët vunëri diçka që pazakonisht shtrihej në gjithë peisazhin.
1: Okej.
0: Okay. Shtresa të dendura fiesh marimonge, të mbuluar kanë mbulu pemt, bimt, madje edhe një pjesë të bregdetit të ujit.
1: Ah, okay.
0: Duke krijuar një rjet gjigande që duket si një batanie e hedhur në natyrë. Më vonë u zbulua se Mira Marimonga kishin punuar së bashku për të ndërtuar këtë strukturë të jashtëzakonshme. Rjeta shërben si stre edhe si vend gjuetie duke u mundësuar të kapin insekte shumë më me efikasitet. Dhe më thonë, temperaturat e lartë edhe bulloku i ushqimit i kanë gjuar të kemë favorizuar rritin e shpejt populatës, duke e quar një nga grumbullimet më të mdoja të marimongave që është dokumentu nga ndo njëherë.
1: Spider-Man-i paska mujt me dore.
0: Po. Nga vedot, për disa pamjet mund të duken pak sa të frekshme, po me gjithat, kjo nxarje të regon se natyra mundet me kriju fenomene të jashtëzakonshme kur kushtet janë të përshtatshme.
1: Po, filmi i Spider-Man-it, po mujt kam u bazur me armët.
0: Unë e po është edhe këshu në vedot, do ke këpët e interesant.
1: Po,
0: pisho
1: disa fotografi edhe në shumë qëdeqme. Për ndryshë, unë jështë tut në apri marimonga dhe ose një sen, po kështu më shkoj njerë, a janë shumë
0: une,
1: bezdishme.
0: Tut në, përshkak se kom një, dy, tri herë, kom pa njerë që vëqy ka oj një piesë e ftyrës në i sy, a në i sen,
1: a
0: dhe thëshin më ka prik marimonga dhe
1: po,
0: masnej,
1: ka shumë kështu.
0: Gjith, më ka hungër marimonga, mas në gjithë fobidi, që shpo.
1: Edhe prej bledve, kështu.
0: Me sa kom një, si pas bestyt njive, nuk është edhe mirë me i mytë marimongat.
1: A jo, a?
0: Jo. Nuk e di.
1: Mi heku alë së pëtë buon atë janë qështë shmijës.
0: Mi heku, po ju me i mytë. Nuk e di pëse, realisht, po të të gjënë që nuk bënë qështë gjuna, nuk e di qëka, që shto di qëka ka qemë, kështë se nëse eventualisht dikush e ka këtë informacion, në të mëmë
1: një. Ah, interesant në këpa këmë këtë. Këngë e rovë dhe sot nga Shelly Cole dhe Will I Am, 3 words.

0: Pashtu të nga vinë mesaje këtu në klubin e mëngjesit, Vetore nga shkrujt, thot hello, epi për funksionon perfekt. Vetore, falinderit shumë që jemi neve, nga ka dërgu një fotografi.
1: Nga gërmia, te kosha ta.
0: Nga gërmia, pas ka dalë me bisiklet, që është farë knatësia. Edhe dhe zhonë klubin e mëngjesit, Vetore, një ditë sa më të mbarë për ty.
1: Një tjetër mesazh vjen nga Vlora.
0: Vlora, mirë mëngjes.
1: Faleminderit shumë për informacion, Vlora. Thot Muhamedin, thot se Marimuangat e kanë mbrojt profetin Muhamed, se janë të vëzir.
0: Okej.
1: Që dhe Shefkini
0: e
1: ka ndihmu, ka thonë, historia lidhet me emigrimin, hijretin e Muhamedit a.s. nga Meka drejt Medinës. Kur armesh donin të avresnin pejgamberin, a i bashkë me shokun e ti Ebu Bakër, u fshehën në një shpil që quhet shpila
0: Thaur.
1: Armesh të ndoqën dheri ofër hyrjes së shpilës, për me lejën e Allahut, ndodhe diçka jashtëzakonshme. Me gjojës, të më thu Marimoa nga të vise pas kam bu rjetën të hyrja e shpilës. Kër i kam po, dhe më thonë, kanë aludu që atë nuk mundet me hydi kush për diri sa ka rjetë Marimange, kështu që falenderit shumë shetkem për informacionin.
0: Apëshe?
1: Gjithë dyqysh, apëshe sa mirë është me ditë, thelbën, së në kom ditë që është gjëna, nuk po me mytë, gjyshe jam apëkjo, së zba më si mytë, po kurse kom ditë se, shumë falenderit, farë klubisat mirë.
0: E vërtet, të shkuar e reklamave, këthemi pastaj për gjëra tjera interesante.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rënd, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: se kam të tani, se duhet të motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk po make sense as mua. Old laser.
2: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për herë patë ska të kuptim.
4: Yes, yes.
2: Oh, pimi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radion.
7: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër

0: Da Skolli oyunu. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
1: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të masë shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë të det. Ipka, falshli.
2: Kuzhin, fur, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
7: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Brașov, Mundăsuar, Ga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Rovan në klubin e mëngjesit nga Selena Gomez, një këngëtare fantastike.
1: Çka niva diçka kishita?
2: Në shtëpi diçka kishit, koqa shtrajt më duket, ha? Rreth soke, dikun rreth 6 milionë qysë dollar.
1: Sa një banesë në shtëpi?
2: 6 milionë diçka dollar kur gjej për Selena Gomez, që i pas ka thonë lam të mirë, vilës së saj luksoze në Kaliforni. Selena Gomez. Shumë e përfolën edhe kjo një kohë gjatë, sidomos me atë djalin, çu shekoj.
1: Me Benny Blankon.
2: Jo më një gaj film.
1: A, Justin Bieber.
2: Justin Bieber,
1: se jo dhe Benny Blankon. Nisa.
2: Benny Blankon është vonë.
1: Me Justin Bieber një sëri që...
2: E, aje marku me Benny Blankon?
1: Po që ashtu than, të ashtu okay. Spodivala.
2: Ok, që s'pëti që ka putë, kështu dhe që pash.
1: Një fakt që ditë që më doko e kështu të them drejtën.
2: Po shiojnë po thot jetën, që ka ka informacioni, sa pshat, gjithë informacion është. Selena dhe Benny Blanko po shiojnë jetën në rezidencën e tyre të re në Beverly Hills pas kanë kalu, të cilën e blenë në fund të vitit 2024. Në të njëjtën periudhë, kur shpallën edhe fejesën, a vesh e? Prona luksoze përfshin 7 dhoma gjumi, 12 banjo, dhe 2 shtëpi të veçanta për mysafer.
1: Opa.
2: 2 shtëpi, a, jo dhoma.
1: Po, po,
2: shtëpi,
1: po, po, po.
2: Kujdes. Kujdes. Çfarë pra si jetuar?
1: Se di, kështu në përgjithësi nuk është një çift në shihet e mia. A dëna si çifti që i kthyrë thu, a thu çka i bën bashkë sa dy?
2: Se mos po kisha me Justin Bieber.
1: A jo, jo, nuk po foli kështu për okay. Kush mua, ky Benny Blanco nuk është për preferenca si person.
2: Shkolla finlandeze, faleminderit shumë që jemi neve. Shkolla finlandeze është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi edhe rezultate, edhe është një shkollë që ofron arsim cilësor, një mjedis sigur, gjithë përfshirës dhe motivues duke e vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit me aktivitetet fantastike që kanë, por nesër, që është e mërkur 20 maj, është panajiri i shkencës dhe inovacionit. Do të dëgjojmë edhe Etlirën, e cila Etlirën nga shkolla finlandese që e ka shpjeguar shumë mirë se çfarë do të ndodhë nesër në shkollën finlandese.
3: 20 maj, shkolla finlandese po organizon panajirin gjithëtor të shkencës dhe inovacionit. Një panajir ku ndonë sa shfaqin projektet e tyre të cilat i kam punuar gjatë vitit, kësaj radhe me temën evolucioni në kohë. Projektet do t'jen nga fushat e ndryshme si shkenca, muzika, arti, matematika. Projektet shfaqin prototipe të ndryshme të elementeve si si kanë qeme të kaluaren, si janë sot dhe si do të duke në të ardhme. Të gjithë nxënësit nga mosha 5 deri në 16 vjeç mund të marrin pjesë në këtë panajer dhe të jenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme në shkollën tonë. Ju mirëpresim në datën 20 maj në shkollën finlandeze.
2: E Morella, Niva.
1: Çeshë
2: në aktivitetet. Susha, nesër në shkollën finlandeze, panajiri i shkencës dhe inovacionit.

0: Do t'jemi bashkë edhe për disa minuta këtu në klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë të dashur dëgjues në frekuencën 101.7. Kemi nisur që në ora 7 si çdo ditë tjetër nga hëna në të premten e do t'jemi deri në ora 10.
1: Me qenë se përmendë orën 10.
0: Po.
1: A ka në lëvizje të naftë, sa du të mungut në i kush me kartë me lirën?
0: Vaj, e allun e du mungut, se po mdoke të ngulla pak.
1: Jo, ati e ngullë se ndet e kryen punën s'ki shanca mu.
0: Jo, në të vjetrin s'moja, visht ashtë po s'kam shanca.
1: Mirë ki, vjetë
0: punën në shpime të reja. Për ndryshë nafta, për sot 1.62. 1.62, so ke deli 1.59 ke ma poshta?
1: Unë e kipo, ma 1.59 e mora bravo, weekend.
0: Bravo, qashtë do të minajt gati. Benzina 1.53 sot, edhe gazi 0.75, gjithmon po flasim për liter. Kështu që, okej, kush ka mundësi, me shfridu se më nduket që po shkon të ngritë qmime.
1: Po, përshka që dhe se potensionohet situata atje. Nuk u konë këgja mirë, po mënoj prej vikendit fillun pak me bu probleme prap, edhe pse s'po ju dihet, vala, s'po ju dihet.
0: Një laf edhe po buhet lukë, një laf i Trumpit u buhet lukë atje me njerë, edhe po rritin shmimet. Foj Trumpi atje pa lidhje, na këto rrit shmimet. Është një interesant një lem që po vjen nga Spania me gjykatën, që i ka këthy Shakira sell 55 milion euro.
1: Tax reform, da? Po,
0: gjykata spanjolle, ka urdhru autoritetet tatimore të vendit që mi akthy 55 milion euro këngëtares Shakira pasi mendosi se parat ishin mblidhur në mënyrë të padrejtë në atë kohë, në 2011 në mduket, edhe kishte një mosmarrveshje mbi taksat e saj, edhe gjykata e lartë kombëtare pas një kohe gjatë, ka shpallt pafajshme këngëtaren kolumbiane për mashtrim tatimor dhe ka urdhruar si që thamë thesarin, me ja këthy parët bashkë me interesat, bile.
1: Okej. Okay.
0: Edhe Shakira i shkon kogja e knashen me këtë vendim, sepse tha që për një dekadë u trajtova si fajtore. Edhe çdo hap i këti procesi u publiku, u shtrembru, u amplifiku edhe kam përdua remë në temë pëthot edhe imazhin publik, për me dërgu një mesaj kërcnus për pjesën tjetër të tatim pakukës. Dhe mund kanë marë si shambull dhe mekë, dhe që kena mjë ndjekit gjithë dhe, edhe kom duru, ka thonë edhe sulme brutale publike, fushatat të orkestruara për me shëndru edhe me shkatru reputacionin tim, shumë net pa zhum edhe në fund kanë diku, ma dje ka thonë edhe në shëndetin tim edhe mirqenin e familjes time, por pas gjithë kësaj periude, ja që Shakira i këthen pare dhe saj, me cilat... Ka vujt gojja, sepse ka qenë një periudhë kur ma i menë që u akuzojke dhe edhe kjo vazhdimisht dhe kjo unjo me pafajshme, po jashe një proces në punt, qyshlone drejtësia vënëm, por nuk harron. Kështë që një shuma që është që do t'i rikthejet, po thot, përshin edhe 24 milion euro të atim bito ardhrat dhe afro 25 milion euro gjoba për autoritetet që kishin cilësu si shkelje shumë të rëndë.
1: Wow, do me thoni pasë nërë si këshu pisqie dhe di pasë
0: të që ndodhë kur institucioni
1: marë mendime të tabuara.
0: Do me thoni në bugjetin e shtetit Spanjës, 25 milion nga bugjeti do t'i shkojnë Shakirës. Shakirës. Pre, një gabimi i institucionave që u do ashtë mila e gati. I know that this could hurt me bad, I know that this could feel like that, but I just can't stop.

0: Ende kemi dëgjues me neve që të puna shkrujnë. LC, përshëndetje juve, jeni shumë të mirë. Ju dëgjoj çdo mëngjes. U bë dreka.
1: Lëtë
0: ora 10, na përpake hajmë dregën.
1: Na
0: se shumë 6:05 kështu, drega është. Falenderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit, sidomos juve që jeni nëpër zyre, nëpër puna, edhe na dëgjoni në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe iOS edhe Android me aplikacionin ton jem gjithandej, edhe në ishujt Faroe atje në Fiji mundni me na dëgjuar. Në Curaçao, Curaçao ka me lut në kampionatin botror, është nga shtetet më të vogla ever që kam marr pjesë në një kampionat botror, edhe jemi shumë të kënaqur që na shkruani vazhdimisht. Aktualisht në Kosovë temperaturat 14 gradë, ose po themi në Prishtinë deri në Sokel 16.
1: Po.
0: 16 do të jetë maksimale. A dy ditët e ardhshme e mërkurve e enjtë do të jetë moti më stabil, më i mirë, më shumë diell më sa pash.
1: Po, veç vikende, vikende.
0: Po në vikend pak më të rënduar. Skena sa më bo.
1: E po atë edhe një informacion, në qenë se jemi edhe këto minutat e fundit për festivalin Cannes, që po mohet në front, që po vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Yjet e Hollywoodit po shkëlqejnë tapet kuq, megjithatë Sharon Stones u rikthyen në festival vetëm pak ditë pas humbjes së vllajt saj, ndërsa John Travolta mori vëmendje shumë me parasitën e tij elegante.
0: Mos ia futi farmallëzimi kështu.
1: Jo, veç kozamir u dokem.
0: Nice. I ka po do vjetë prit.
1: Po.
0: Apo tregon që aty e lape klipion qëto.
1: Lepe.
0: John Travolta, age 72 vjeçar.
1: Ja.
0: A mos i sa bugur, që sa solid po dokët. I koqet. Bravo.
1: Mas ne edhe një sfilojt guqet që është muajt në Times Square, pasarel, ka pas një surpriz Paris Hilton edhe Tom Brady, që edhe ajo prit shumë mirë prej fansave.
0: Ajo është legenda MLS.
1: Kaq për momentin.
0: Bukur shumë, kemi marrë kështu edhe në fundin e programit të klubit mëngjesit për këtë të martë të 19 majit 2026. Ka qenë një ditë e bukur mëngjesi, sidomos me dëgjuesit tonë e shkruesit posaçërisht janë gjithmonë me neve.
1: Nesër kemi pikun e javës, siç thot Florime.
0: E mërkurë është piku.
1: Megjithatë për sot ju themi faleminderit, ishte një kënaqësi të jemi së bashku. Presim prapë një njëjtë nesër në të njëjtën kohë.
0: Që nga ora 7 jemi bashkë. Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me ndërtim.

0: për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
7: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kap radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në

0: kushtimin e saj të parë. Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj dhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur rrjetet sociale për vite me radhë. Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese duke përdorur rrjetet sociale për të kuptuar se si funksiononin. Përpara se ta hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte për mbajtjen e saj aty.
1: Club goes to Hollywood.
0: Charlize Theron kritikoi Timothée Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën. Balerinët janë superheronj. Ajo që i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plot, tha ajo ndërsa ishte pjesë e një interviste. Na fal, Timothy, shpresoj të të takoj një ditë, tha aktoria 50 vjeçare. Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti, dy forma arti, që ne duhet i mbështesim vazhdimisht, sepse ato e kanë të vështirë, shtoi aktoria. Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do tjetë në gjendje të bëj punën e Timothy Chalamet, por nuk do tjetë në gjendje të zëvendësoj një person në skenë që kërcen live. Dhe ne nuk duhet të flasim keq për format të tjera arti, ka thënë Theron.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: 0728-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Sa pa fat që jam,
3: thoshte shoku im i punës.
2: Dy martesa në jetën time, të dyja pa fat.
3: E para iku me një tjetër,
2: e dyta nuk iku.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
3: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
2: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
3: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
2: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha.
8: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me do rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndje, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ne s'ka dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Club FM, Kape Radio.

Katalinjë këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: dit duruşa. Albi mal ben di yuvayı fırdetşam. Albi mal ben di i familie suay.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
2: Hello, I love you.
1: Hello, I love you.
2: Come over and light my fire.
1: Light my fire.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club

0: dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
2: Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention, not enough

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
3: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
2: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
3: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
2: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Në Muzeun Kombëtar të Automobileve në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze zhvendos historinë nga thashë themet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh, Made in Italy.
10: High Tech Time.
11: Përmirësimet shumë të priturat të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe nga dalsojnë prezentimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
10: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
10: High Tech.

pyet djali: Opa, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BPB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi.

0: poti, vla,
1: a e ti sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me tjeta një të mësë, se të dhe unë motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: nuk më make sense as mua. O vleza,
1: verjonë thonë o vla, i thonë grave, për lehepet e në skadë kuptim.
3: Yes, yes.
1: Pimi, hypë mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0818 230 000. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim.

0: plot. Kushto vizitë si diçka të re dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
4: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë. Por, më derdh pak.
9: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
8: Jo,
9: i thash.
8: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

nisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shty butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj. Club FM

0: për të të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën, edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jyt më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 3.
6: Don't wait in me, yeah.
5: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munumim ri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

komësion e pusuan nga puna në bank. Shkoj një i moshuar dhe i tha: "Më kontrollo pak balancën." Ai e shtyu. Nuk e mba.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rat makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit me turave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Po ta marrësh thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

sotto nissa paraskund, aty mbasë do të rria vet, aty ku askus më nje, aty do dëgjoja veten, të dëgjoja çkishte për të më thënë.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
4: Hello,
5: you.
4: I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas
2: e
1: Stop
4: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Club goes to Hollywood.
0: Klab FM shkon në Hollywood.
2: Sandra Bullock hapi një profil në Instagram dhe vetëm brenda pak ditësh grumbulloi më shumë se 5 milion ndjekës. Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Lily Collins, Lee Pace, Christine Davis apo Maria Sharapova ishin prej personazheve të famshëm të cilët komentuan postimin e saj të parë. Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj dhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur rrjetet sociale për vite me radhë. Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese duke përdorur rrjetet sociale për të kuptuar se si funksiononin. Përpara se ta hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte për mbajtjen e saj aty.
5: Club goes to Hollywood.
2: Charlize Theron kritikoi Timothy Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën. Balerinët janë superheronjë. Ajo që i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plot, tha ajo ndërsa ishte pjesë e një interviste. Na fal Timothy, shpresoj të të takoj një ditë, tha aktoria 50 vjeçare. Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti, dy forma arti, që ne duhet i mbështesim vazhdimisht sepse ato e kanë të vështirë, shtoi aktoria. Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do të jetë në gjendje të bëjë punën e Timothy Chalamet, por nuk do të jetë në gjendje të zëvendësojë një person në sken që kërcen live. Dhe ne nuk do të flasim keq për forma të tjera arti, ka thënë Theron.
5: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.
6: You like me to wait around with my heart on a string while you're out with some other man doing your little thing.

Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

duhet vetëm në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEP, bon për një bunë lëvizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëj merë për ty. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
12: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
12: Volunteer to play the fool.
11: Number 4.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze është vendos historinë nga thashë themet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh, Made in Italy.
2: High Tech Time.
0: Përmirësimet shumë të priturat të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njërez anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe nga dalsojnë prezentimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Club FM 101.7 Pristina.

0: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: Klab FM, Kape Radio.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosh shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë
1: perfekte.
2: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
8: Hello,
9: you.
8: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
8: Light my fire.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9.

nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I played the fool. A good guy, bad guy. Punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 3.
6: Vendin e tret, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: .7 Club FM, Pristina's best radio station.

pra më drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushtë

0: Rot. Kushto viziti e diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më për tej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dje një lypës i lagjes më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Flashback. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
3: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
2: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
3: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
2: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
4: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Po më poti, vla,
7: a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
7: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, Ren, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pse
8: e kam citat me kontra. Se do të on motra.
7: Doesn't make sense.
8: Nuk më make sense as mua. Old laser.
7: Veri ona thon on my phone grave. Për emrat e s'ka të kuptim.
9: Hopim,
7: hyj mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Radio Club FM 101.7.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
0: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze është vendos historinë nga thashethemet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke e riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh, Made in Italy.
1: High Tech Time.
0: Përmirësimet shumë të priturat të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe nga dalsojnë prezentimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

mos u mërzit, po qese nuk ke orë të shtrenjt. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: E çfarë brezi që po rritet?
2: Oba, pse nuk i quaj mustaqet vetullat e gojës?

Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

0: Ora 24:31 minuta.
1: Sa po vështirësohen gjërat. Mbrëm për pak theva qafën. Është bërë vështirë të gjesh natën prizën për karikuesin.
2: Darkness, darkness, be my blanket.
1: Klab FM

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: në dashuri me andrën e parë.
1: Apo shihemi prapë nesër në darkë, ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësirë.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendimit të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

Mbeti një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në buz.

tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalë.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Pas